0: Miya kurge murad dene odigim vani Allah Handaan ko dinumge veri Qur'an gandiva vahyi kurabame Hama kashwarun ey haqqu tede
1: بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
0: أَدِكِيتَ كَافِرُ مِيْهُمْ وَنِي بُوْدَا كَمَايْ دَكُلْ وَرِكَمِكَّ

فہیں تمن رس کلاں گے اکلے گفان و خدمت تیر کو دوی میں اکلے گفان گے امر فلا اکلے گفان اج وڈا گن کھم میں تھنکا میں تیر کمائے کو اے وا ہنگا دے.

0: كيرت رسولك سيرك.
1: حسين صلاح الدين رحمه الله ليوبافا كيرت رسولك سيرت بدارو دباخواني هاجراغي محمد التوفيق رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: سنية المراركي حدابية فابان تروا عنداتنا دين إسلامنج إمن حدابية فابان أمر كروبافية حدابية كي إتانغا وواليكي نامي إيه والوكي نامون إتانغلا نانكي فابانية فهم إتانغ إسلامنج لشكراكي فاباوداك إتانا وزاعت وانها بديل بن ورقاو اس ات الرسول الله فانا يبدل كو خبر اولم في الواغين بس قريش هنا كي مي هنا خبر ديفا بني في ايك فان اي وداغتي ايفس كتكون هنغرامي غاست فلغي نون اي وداغتي تيار فينا غفل زيار كوري مشي اي دنيا كي ام من حرمت تكون هتاول غفل نون هي مينا ميواك دكيما قريش هنا كي مي هم ميواك رنگل تدي نكلو اي تدو نكلو كتكي خزا اسون هاكي مي هني زمان سر عبد المطلب غفانم كي ايرس سرويس ebe kayun ge farat ga tibe be hukam ne quraish on ha ge mihum bolefue muhammad ge fanai ahar mennai meduga miha bodan hanguramatan hinga hinga obba egotan eha gina jaskar goyagin badagin eha izzatuga umrawe badagin gefla ziyare kurabba haddwaagin salamatun badagatima mihum bonawleni kike kaman haye ahar mena bure ekhe gefan gadwejikam ga nuni arabin gitrega kie nolenete yaki ahar men kure hama emme mihi ge loluga emme svn hurigin bes vegin bani kamen nune मीना ने फिए ती बेकजनकी मी गेफुल दरन अन्ना मीहुलन एहीबान सिबे बयकुए नमु केंडिगिन गेफुल दरन अन्ना मीहुम फस्सा बेकम गा वानी बिया वाटे अहरिन हितुन अहरिन ती बा मीहुम गे कारिय मी गिनई उफलुन इनाम देहा खबर के मीहुम बनेफा मीना मक्का इन फाबेगिन गज्जे देन कुरैशन हा के मीहुम इस्लाम गे खबर बेजमक हलीस बुन अलगमत फनो एफुए मीना एकी जमानो सुरे कुरैशन हा मीहुम गे फरात ती बे गबिया ती गे वेरिय के Mina Islam ke tere agos itu Rasulullah ikhwan naai ashab ekajum khatile bama genai haduita dekhwa emri atwe je as bunafiya subhanallah ye ekaj ikhwan ga arif ga ay miyun tibi talbi ya kiya kiya khatile angina haduita ngheri dimaya finnare eba miyun naai mi geflai dimadat yaba miyun huras alam bannani kong insaf kong hayye yaman karayang anna himyar wanghaagi miyun jazami wanghaagi miyun Iraq kayang na lakham angha mi humes dani mi geflang as hajjai umra begin hai ekmai ek abdul muttalib gefan ge darikajum bi mi geflu darun durkuran hai madina ge mi hum bi e geflai gan wan hai geflu ge darikajan ge gandhi buname e got kanta kufiya guraishon ha ge mi hum ge halak kavat kabures gaibani guraishon ha ge mi hum le fue kay ge ki duniya ge ebes khabar kai makare nodanna alwiri ki mai din anika guraishon ha ge mi hum ek gefan gari ha عروت بن مسعود ثقفي فنو افو مينايكي طائف گ امنگ صاحباي مينايكي کافرون گ ميهم مي قران مي درفگاوري ام ما ميها گ مچ باوا لبن نما كيا رنگلو ويس هي بني ما ميهاي دم مينا اسلام گ لسكر ويتري گوس ايتو رسول الله ايفاناي بدل کو دنيوي اي محمد ايفانوي كاليفان تي كانت قربا گوت رنگل نونوي كاليفان ايتا ميتنم ويا نودا ميستكين اكرباگين تي وداگتي كاليفان گ جد بنیاد کم گا وا کلی گفان گے قوم ائی گائم می ہنائی دیکلو ہدے مٹھے ایتھو گریشن ہا کہ میون ایتھو ہوا کرنی کلی گفان تی گوت دیکلو وری کم گا مکہ ارا وڈا گس نو دینے کم گے تی گوتن اولو بنی کو تی ای بگین لے می اسکول کلی گفان دو کل لا با ہنگا جنا دین قربانی کیتو می بس دی نیما ابو بکر گفان می نا برن ہترو ایچ بیدار وی رسول اللہ گفان حدیث کرے بیے اور میں ائی ہنگرامے کراک دیکلو وری کم فرا کرے نو نے مارس کلانگ گفلا زیارے کو عمرہ عمرے اوروت رسول اللہ غفان گاریو گا واہ دکان انیر ایک غفان گاریو گا کن ہفاگن ہری مغیرت بن شعبہ می اوروت گے ای عربین گے آدم تین اتر کے غفان گے تمبلی فل گا جسان لینی کو اے اتو گا جسوا فے کرو وے فی دیم می اوروت قریشون ہا گے می گے گاتا گوسوا بنی فی اے قریشون ہا گے می ہن نے وے اورن نکی کسرای ای قیصر کے دربار اس دیکھے می کی میں بے کو می ہن گے تیرے گا ہری رسکلے کو می محمد غفان فضیہ کو ندی کے میں ایک غفان کے قوم کے می ہن ایک غفان کمے ہتا حسابی ایک غفان وضو کرو پاں پٹوا فیا ایم تنتی کے لیے تو ایم من تی بنی تیار گے واہ کو دکوا پٹوا فیا ایم من تی بنی اڑمڑ کو بو تیر کو گنے ایک غفان کلو وہ جس وی اس ایم می ہن گے اتے نونی یہن کا ندی تے ایک غفان دیما اسنگا بڑا می نو لے تے دین ایک

0: قلم نکی حرام چی کا بے دوگو ہے کی دے بے نبایا کان تکن امور کون ہے کان تن نکرن امور کرا بے نکمی تن دماغ کو مگو فیرے بے قلم نکی فاحش عمل تن ہنگا بے قلم کرا فاحش عمل تن کی میر کرن دنیا گا ایبس بے کنو کرا فد عمل تکے اللہ متن حدونے تمہوں اللہ قلم متن حدونے تکرو بے اللہ فرمان گرفہ دا عذاب کا کلیمیں انتظار کرنی تا
1: سائی با سارا میں خبر دن والی کی نے باو سی تنگرا حاضر ہنے وی آلاس
2: تہند سارا مان اللہ شکر گ سجدہ جسے ادی ودال می تیمن کمنا گ ورس کلاں گ درم پھڑ تیمن کمنا امتحان کر و مٹ کا دے وی درمے ایکمت تیمن کمنا شکر کر وا تو نوتا کفر وڈا گن وا تو شکر کرامی ہا فہ شکر کرنی ہمے کنا مل نفس کفر وا می ہا دن اے ہمکشور اللہ فدی ود گم وا ریت سنا گ ورس کلا اف استغفر اللہ و دال میتنا الیازر گنس پلا
1: صاحبہ اللہ کے خلیل می افاور خبر نہ دیوان تو
2: ودال ابراہیم کے فانا افاور کم کا خبر دیوانی ملائکہ تو حد دوا بڑکر ورس کلا ابرس کلا انگے شکر دن نوانی کی نتو تیے کوریا مل بڑا گن فاوا افل بڑکا انگے نہ میں ہی پلن نرا وڈا گن نو ابراہیم کے فانا کا قافلا کا دت کرامی ہو گئے ات ستے کا کو دن تیمن کم نا اگ اپل مچ افم و فاوے نما وس تیمن کم نا می انتظار کر وا کو جا اے موری ہا کو دن نا تفات و کم وے اے تیمن کم نا اگ درکلے
3: اڑگن می ہوری صاحبہ
2: سارا ودالوی الی یازر تیمن کمنا نادر ودالوی ای ابراہیم گے فانن گے بے فلا رکھا وڈا گن نوا دو اے بے فلا کرف دروار ان ہاس کو دین کرف دروما ما اللہ ابراہیم گے فانا دیوم واود وے وڈ گن فاوا در فس کول دیوا فنون تا حاضر اعلی سے ان نوافی
3: ہے خبر کے بڑ کما حد دوا بڑکو رسکدا اللہ ہنگاڑو حمد کرن اللہ فیوا ہن الہ کنوے
2: سارا ودالوی الی یازر ابراہیم گے فانن گے درفس کول افم و فاونی تیمن کما ناگ بن پھلون کما گا نو یس تیمن کما نا ودالوی ندر تیمن کما نا فدوان حاضر اکما ناگ بے فلا کرفد دیمم فٹوا دو تیمن کمنا این ہاس کو دین نکر فو دے وان فٹ وانا میہار تیمن کمنا گ مدل گ تیرے گا ہی میں ایم میں اگبڑ ابارن پت کر تک گنے ای حاضر وید من ایرو مٹکا ایف دیہ جملا دیہ گریا فنساس پکریا فنساس کمبڑی کتلا ادی فریکل تیار کو جافن ہدا ادی اصحابوں گے امین یلان کرے امیہوں مائنگ اللہ حمد کو ہندونا حویر تکبیر کیوں مگوالا

0: Miya kurge murad denavadigim vani Allahi. Handaan ko dinumge veri Qur'an gandiva vahiy kurvami. Hama kashvarum ey haqqu tedi.
1: بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
0: أَدِكِيتَ كَافِرُ مِيْهُمْ وَنِي بُوْدَا كَمَايْ دِكُلْ وِرِكَمِكَّ

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہننن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هما كشوارون ايورنگ كورين اولونو ميهم ويس رسولون دوگو كروه فهي تيمن رسكالانگ عقوبة دبون وي كنفد اكون هي
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

آدم کے دارین کی افدم گاوس دماغ مغفے واگتن حدوا فوا مخلوق اے دماغ کی ہیو کم گے مگا نو بہ کم کے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیہونا ایت کا وحی کر وا فوا بس فل کے مانے کا وے ادی دماغ تیمن رس کلاں کے اے نہ مگو تکی میں می بس فل مس دیہوا گتوں اے دکما وس مگو فہیوم کے بار انسان اگے کی بہ کا وے ای اینا اختیار کرا کو تے کے متی میں اللہ مخلوقوں حدوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حدوا فاوی اے گے ترین اے باوتے کی ہمیں کنی بودھ دیوی مخلوقوں انے باوتے کی ہمیں کنی ایدوں ورکن دیوی مخلوقوں انے باوتے کی بودھیا ایدوں ورکن دیوا فاوا پاوی ہمیں کنی بودھ دیوا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوق نوئن اور دینی میں اللہ انگی وی امر فلین اے وگوتے کا انگی وی گوتا کا تنفیذ کر پانی ہمیں کنے ادم وری کن دیوا فوا مخلوق نکی جانوارو می وس میں اللہ کے امر فلا اور دی باوتے نو اے نم وس بودھیا ادم وری کن دیوی مخلوق نہ میں اللہ کے امر فل تکن اور دی وی می باوتو کے مخلوق نکی انسان نہ جنی میں اللہ تکلیف جسوا فوا مخلوق این کمون انسان نا جنی نا کو کروی تی اے بارو اے بے می ہنگے افد دیوم گا لبا فوا تی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورین میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی اے تاو پاو

0: رن صفا رن صفا
1: سعد بن حيسما رضي الله عنه عالمتك الرحمتك كم غافر نوى ساهبا بدر هنگرامي وداغت مرتكا مدينة نكم وداغ انوى دوهي فلاكو كلو ادوه مدينة اگه كترين آدیا خلاف منظر بلا منگن دي حققتكا قربامي وداغ نوى تايارن هنوى باپيكا هم اگتوكا كوريا وداغ نوى زوان داري کلكي دي بفاق لنگو مدوكا بحسين هنگا من دي باپا ودالو منگن دي در فلاي ahrmen debafan fiyawa migiyaku firihena kunete ehin kamon rangaluwani ahrmen debafan kore ekaku geege kanta balahattan geega madu kollume anikaku jihadu ga baaveri waani ge darifulaki zuwan ku jakimu bappe avura rangala geege kanta belhetteni darifulashe bima darifulu geega hunnaashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihu ga bappa fonuwaashe nuhanu bas assawa kiyaman teri maad darikalege ekamak vidalvi lobiwa bappai swaruke fiyawa ehem badalege masalennama alugon mige kuriyeke eggota bappage wahaka fulaka kudakovves yetirazennu kuriyumhe evves uzurennu dekkiyumhe arahoshe man allah alugon davani ekalanga rasulaya baverumge hakku ada kurave fada hakateya bumwar devwafe vima bappa geega hunnawashe alugon jihaduka baverumge hutta devwafe ماں اللہ اڑگن شہید ومگ شرف دیوان کمن اڑگن امید کرمی دبا فاکلن امیدگا ور بڈ بہس ہنگم فہو بپا گست کروی قرات لواکن مسئلہ حل کرم واشی گروتن دیماوی بیکلکو ہنگورا می وڈا گن واشی انے بیکلکو گے گا ہن واشی بس اسوا دریکلن بپا گے واہک فلو قبول کروی گروت لومن نکوتی دریکلن گے نام فلے زوا مجاہد کے ہپڑ لبڈا گن نی وفا فلو گے حد دینتی ekaleg faanu ge faatila fulu bimma chaku harennule hi fulu wi ufa fulun uduhi wada genne ve henne shahid we wada ga tumge jazbaatun hippulu uturi aramundiya ezwa mujahid ge nam fulaki saudi lagab fulaki saudi khaire sahabiye ge darikalun sahabiye ki shahid ge darikalun shahide ki ekaleg faanu ge bappa ful shahid we uhudu hangura ma ge ekaleg faanu ge bappa fulu ge nam fulaki khaisu mai ایدی بپا کلون نکیویس انصاریا بے کلون نی. سعود بن خیسما رضی اللہ عنہ کی اوس ونگ ہاگ عمر بن عوف کے دریکلوگے بے کلکی. اکل ایک فانوگے نسب فلوگے سلسلائے کی سعود بن خیسما بن حارس بن مالک بن قعب بن نحات بن قعب بن حارسا بن غنم بن سلم بن عمرو القیس بن مالک بن اوس. ارہوش مین اللہ سعود بن خیسما دیوا فاونی ورب باج ورطبیعتی کی. ہیو کم گے فطرتی کی اکل ایک فان گے کم فے پلا ہمیا توحید گے دعوت واصل وی ایتر صاحبا گے ہجرا گے کورینی اے دعوت ای وڈا گت مائے کو وگتن قبول کرے وی بیاسات کے تیر و ناہر گے حج موسم گا میلادین ہستے کا 22 ناہر گے جون مہو انصارن کر ہدی ہفس بے کلن مکہ ای وڈا گین ایتر صاحبا یا مدینہ فام پلو 27 گے دعوت ایرو وی اسلامی تاریخ گا اے حادثہ مشہور وفاونی عقبہ گے دیونا بیعت نوتا بڑو بیعت کے نمونی. کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بے کلوں گے دعوت قبول کروا مدینہ یا گمہ بڑیگتما کھنڈیلو ویے. بیعت کے کندکو نموڈاگن ایتر صاحبہ انصاروں گے ایکی قبیلات کا نقیبوں این کرو ویے. عمر بن عوف ونہا گے نقیبہ کن این کرو ویے سعود بن خیسما رضی اللہ عنہ. ekale ekfan ge bappa fulu khaisuma bin haris wes islam be wadagati saud islam be wadagen nevi duwaswari itur sahiba sallallahu alaihi wasallam hijra ge datur fulu ga quba ga mad kurawir amr ibn auf wang ha ge ma be kalun ge tereng kusum bin al hidam mehman dari ge sharaf devvi itur sahiba ge fampul deke wadagen nam wadagen nawa be kalunna fampul dakkawani saud bin khaisuma ge koluke کوریمس دنوا فا وافدان سعود بن خیسما رضی اللہ عنہ کی ورن ہیو لفا ما بے کلکی خلق فلو ہیو بے کلکی اہن کمون اکلیک فان مشہور وڈا گن فاونی سعود الخیر گن فلونی اکلیک فان گہ ہپلو گا کو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یامد اوننی بیان نکوروے فدا ماتی ویری لوب فلکی ایتور صاحب بدر ہنگرام نکم وڈا گن نی ساؤد کے فانو کے دبفا کلوں کے دمت کا لیونو کروتوں ساؤد ہوئی وڈا گتوں

0: بيرت رسولك سيارة.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبافوا کیرت رسول آگ سیرت ویدارو دیبافوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
3: سنیت المرار کی حدیبیہ فیبان تیرو انداتنے دن اسلاموں کے امن حدیبیہ فیبان امر کروباتی ہے. ہدیبیہ کی اتنگا وا وڑی کی نمے اے وڑو کے نمون اتنگڈ نن کی فا ونی فہ میتن اسلام کے لشکر ہے کہ فا وڑا کے تنا وزعت وان ہے بدیل بن ورقا اس ات رسول اللہ فنا بدل کو خبر اولم فی واگین گس قریش ہن ہے کہ می ہن خبر دی فا بنی فی ایک ایک فان اے وڑا کے تی ایوس گت کن ہنگرا میں کے لاس تو فل گے نو نے اے وڑا کے تی تیار فن گفلا زیارت کر مسے اے دنیا کے ایمن حرمت تیر کن ہتاڑے گفل نو ہے یہ مینا ویواہ کا دکیما گرے سون ہے کہ میہ میواہ کا رنگا تیدے نکڑا ہوئے اے تیدو نکڑا کو تکی خزا اسون ہے کہ میہ نی زمان سر عبد المطلب کے فانوں کے ایرس سر ویس اے بے کجوں کے فرات کا تیبے بے کم نے گرے سون ہے کہ میہ بولے فوے محمد کے فانائی اہر میں نائی مت کا میہ بڑن ہنگرا متن ہنگا ہنگا اوبا اے کو تن ایہا کی نہ جس کر گویا کے بڑا گین ایہا عزت کا عمرہ وی بڑا گین گفلا زیارت کربا حد وی گین سلامت بڑا گین تیما میہ بونے ولے نی کی کے کمن ہئیے ہر میں نبر ایک ایکفان گدو جکم کا نونی عربین گترے گا کیے نوڑے نتے یکی آہر میں کورے ہم ایم میں میہی گے لوجو گا ایم میں ایس فی این ہرگیم بس ویگیم بانے کا میں نونے مینا اب نفیے تھی ابے کجو نا کی می گفل درنگ اننا می ہونن احیبان تھی بے بیاکو گے نمو کھینڈی گیں گفل درنگ اننا می ہون فسا بے اکم گا وانی بیا وارے اہرین ہی تن اہرین تھی بے میہوں کے کاری ہم می گنائی افلوں انام دیہا خبر کے میہم بنفا مینا مکہ ان فائبہ گیں گائج جے دین قریشوں ہے کہ میہوں اسلام کے خبر بیجمک حلیث بن علقمت فنو افوے مینا کی زمان سرے کرے سن ہے میہم کے فرات تیے قوی ہے کہ ویری کے مینا اسلام کے تیرے گس ات رسول اللہ فان نائی اصحاب کجم کتلے بم گنے حدی تا دیکھوا امری اتوی جے اس بن فی سبحان اللہ یہ کہ فان گاری ہو گا میہم تی بھی تلبیا کیا کہ کتلان گنے حدی تا ہری دیما فنار اے با میہم نائی می گفلائی دیمت تی با میہم ہرس علام بنانی کون انصاف کون ہے یہ یمن کرے گا نا ہمیاروں ہے کہ میہم جزامی ونگا میہم عراق کرائیں گنا لخم ونگا میہم بس دنی می گفلنگا اس حجائی عمرہ بگن ہے ایک مائی ایکو عبدالمطلب گفان کے دارکجم بھی می گفل درن درکران ہے مدینہ کے میہم بھی اے گفلائی گائن نوان ہے گفل کو ایری کجان کے گندی بنامے ایکو تا کندہ کفیا گلے سونگا کے میہم کے حجا کو کیاوت کبورے گائب بانے ہے گلے سونگا کے میہم بنفوے کجے گیا کی دنیا کے ابس خبرکائی مکرے ندنہ الویر یکیم ہے دن انکا گلے سونگا کے میہم کے جگفان گاری حق عروت بن مسعود ثقفی فنو افو ہے مینائکی طائف کے امن کے صاحبہ ہے مینائکی کافروں کے میہوں می قرآن می دیر رفگا ہوری امن میں میہا کے مچہ باوا لے پنو نمک کیا رنگلو ویس ہے بنی میں میہا ہے دن مینا اسلام کے لسکر ہوئی ترے اگوس اتو رسول اللہ اکفانائی بدل کو دن نبی اے محمد اکفان ہوئے کل اکفان تیہ کانتک قربا گوتے رنگلے نونے کل اکفان اتن میتنم بیا ندا میستکن ایک قربا گن تیہ بڑا گتی کل اکفان کے جد بنیاد کم گا وا کر اکفان کے قوم آئی گائم میہن آئی دیکھو ہدے مرے اتبا گرائے سنگا کہ میہن اتبا ہوا کرنی کر اکفان تیہ گتا دیکھو ویر کم گا مکہ ہیں ارہا وڑا گتا ندینے کم گئے تیہ گتا مروبا نکو تیہ ابگنگ لے میس کل کر اکفان دو کل لابا ہنگا جنما دین قربانی کیتا ہے می بس دین نیما ابو بکر اکفان مینائی برن خطرو اچھ بیدار ہوئی رسول اللہ اکفان حدیث کرے بیئے احرمین آئی ہنگرام کراکا دیکھو ویر کمیں فرا کرے نونے میں رس کلان کی گفل زیارے کو عمرہ عمرے عروت رسول اللہ اکفان گاری ہوگا واقع دکان انگیر اکر اکفان گاری ہوگا کنڈی فاگن ہوری مغیرت من شعبہ میں عروت کے آئی عربین کے آدم اتنگ اتر اکر اکفان کے تمبلی فرگا جسان ملے نکو اے اتوگا جسوا فیک رو بے فیو دن میں عروت گرائی سنگا کی میہوں کے گاتا گسوا بنی فیے اے گرائی سنگا کی میہوں نیوے اہرین نکی کس رائے آئی قیسر کے دربار اس دیکھے میہ کی میں بیک میہوں کے ترے گا ہوری رس کلے کو می محمد غفان فضیہ کو ندکے میں اکر غفان کے قوم کے میہوں اکر غفان کمیں ہی تا حسابی اکر غفان بدو کروپا فٹوائے فییا ایم فینتی کل لبے تو امن تبینی تیار گئے واقل دکوا فٹوائے فییا امن تبینی ارمڑ کو بہت تیرکو گئنے اکر غفان کلوفت جیسے بھی اس ایم